0: chạy gấp pha, có khe pha, có chai, có chai không gì vừa chứ.
1: Đi pha mấy ốc đó, đừng khó lắm khao khó lắm lấy lá.
0: Anh em đây to.
2: Ừ, bẹ ngọt.
1: Khoai đu nó, có gì lắm pha mấy ốc đó, bằng cái cảnh vô lộn rồi.
0: Có mất té thôi.